0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Linkin Park, låta er selvfølgelig Faint.
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du hører på Glansesverdig Ekte Rock på morgenkvisten. Jeg heter Jørn, og jeg er produsent Ida.
3: God morgen.
0: Og du er jo på en måte kanskje det fremste eksperten vi har her til lands når det kommer VG sine polls.
3: Absolutt, det er min nisje som mediekritiker.
0: Ja, rett og slett VG skriver en sak, og så føler de at de må ha en sånn avstemming.
3: Det må de. Sånn sak her nylig, det handler om at det kommer en ny Top Gun-film.
0: Ja.
3: Og der trenger de poll.
0: Da trenger de poll, selvfølgelig.
3: I den pollen. Spørsmålet er enkelt. Hvem er din favorittpilot i Top Gun, og så var alternativene Maverick, Rooster, Iceman, eller ingen av dem? Og så tipper jeg at folk sitter og klikker løs, da. Ingen av dem.
0: Nei.
3: Fordi hvem faen er det som har en favorittpilot i Top Gun?
0: Ja, kan det være noen som sender en sms nå? Jeg har det! Jeg har alltid hatt Maverick. Nei, Rooster Man. Men de har slått det igjen, for de tikket inn en tekstmelding nå under lange helger, der du bare var liksom, nå har VG gjort det igjen. Og da kom jo den svære nyheten Kjellsetterne for Norge, at Carpe Diem legger opp.
3: Nettopp.
0: Hip-hop-grupper.
3: Da tenker de på.
0: Og da har VG satt sine beste menn og kvinner på saken, fordi altså, som, det her virker ikke det her virker som de har hyret en slags sånn avstemmelse-ekspert, fordi det er ikke bare 1, 2, eller 3, eller 4 valgmuligheter. Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 forskjellige. Du kan ikke bare si sånn, hva synes du om at Karpe legger opp? Dritt. Jeg synes det er bra, bryr meg ikke.
3: Ja, vet ikke, ingen av delene.
0: La oss gå gjennom alle svaralternativene.
3: La oss gjøre det.
0: Til deg der ute for eksempel, som ikke har sett den pollen.
3: Som ikke har gjort opp en mening enda, kanskje, om det at Karpe legger opp.
0: Hva synes du om at Karpe legger opp? Å, det er så synd, hele ungdomstiden min går i knas. Ja, B. Beundrer Karpe for å gi seg absolutt topp.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja. Så kunne du gitt deg der.
3: Ja, kunne det. Til godt for ingen av delene.
0: Nå må se. Jeg tror nok at de kunne ha påvirket i mange år ennå.
3: Ja, det er sant.
0: Ja. Det, de kommer nok tilbake når flusa blir store nok. Jeg vet ikke hva det betyr, jeg kan gi penger kanskje.
3: Ja,
0: grunker og grin kommer til neste gang. E. Dette var et godt planlagt, men uventet grep fra Karpe.
3: Sterk mening der.
0: Jeg føler det er kommunikasjonsrådgiveren til Karpe Diem som har lagt
3: dette.
0: Vi er veldig smarte, Magde sier. Nummer 5. Jeg er glad. Karpe burde ha sluttet for flere år siden.
3: Ja, nok en sterk mening.
0: Kritisk røst. G. De har jo bommet fullstendig på sine politiske tekster, så dette heier jeg på.
3: Det er så spesifikt.
0: Men H er kanskje den beste, og her kan du si at her får journalisten virkelig altså, utfordret mot gullpennen, eller hva det heter.
3: Ja.
0: Karpe, forhenværende Carpe Diem, glem det, og grip dagen, for faen!
3: Det er så unødvendig!
0: Det verste er det. De har ikke engang, de kunne ikke hatt en til i. Jeg bryr meg ikke.
3: Ja, ingen av delene. Ja, ikke sant? Det er det som mangler. Og den fikk ikke plass til på lista over 20.
0: Eller G. Hvorfor lager de så mange poller?

0: jubileum. Har du deltatt I konkurransen så langt I dag, så du med I trekninga fremdeles. Og dagens andre vinner da, av to billetter til Five Finger Death Punch Fest I Unity Arena.
1: Det Hans.
0: God dagen, Hans. Du har deltatt I Five Finger Death Punch-konkurransen. Vi spurte jo etter vokalisten sitt navn. Husker du det?
1: Ja. Ivan Modig, ja.
0: Ivan Modig, vet du, det riktig svar. Så vet du hva, du valgte to billetter du, til konsert.
1: Herlig, herlig. Det bra.
0: Hvor du den akkurat nå?
1: Nei, I Tromsø da. Bor I Tromsø.
0: Så du på jobb, eller? Var ikke noe jubel,
1: på jobb, ja.
0: Var ikke noe jubel å få her?
1: Ja,
0: det
1: kan
0: jeg
1: juble, det trenger
0: jeg
1: gjøre med, men
0: jeg
1: en rolig
0: kar, ja. Ja, en sindig knucklehead, som Five Finger fansen kaller seg. Liker du bandet, eller?
1: Ja, ja, absolutt, absolutt. Jeg hører på det stort sett daglig, for det sånn, så det...
0: Oi, oi, oi.
1: Det gjør jeg.
0: Det jo helt nydelig, da. Fant jeg en ordentlig knucklehead her som skal til Unity Arena, så du klar for å ta hele turen ned til, fra Tromsø?
1: Ja, det bare flytur unna, så det går fint. Det skal jeg med over. Kan du ta deg faen på?
0: Jeg tar meg faen på at det blir 20-årsjubileum I lag med deg. Da sjås vi der, Hans, og så gratulerer igjen.
1: Ja, takk for det, du.

0: tur hjem fra jobb til Morten Ingvaldsen fra Sandvika, Radio Rocklytteren som ønsket seg Ghost til heimturen. Og så det 5. mai I dag, bursdagen til trommisen I Black Sabbath som 78 år, Bill Ward, og da synes jeg det passer bra med den ultimate kjørelåta til lytter Hugo Susegg Hellem fra Sparbu. Og da jeg ringte han, så var han på jobb her på det her.
1: Vet du hva der, så jeg på en oljeplattform, så jeg har begrenset med muligheter til å gjemme meg vekk også.
0: Ja, ja, men det går så fint, så det blir helikopter da, på vei hjem fra jobb I dag.
1: Nei da, jeg på land faktisk, jeg I Haugesund, så det, men jeg skal ikke hjem før på onsdagen.
0: Snakker vi nordtrønder her?
1: Vi snakker Steinkjerbygd, vet du.
0: Nei, dæsken.
1: Ja, hyr det skjedd.
0: Ja, det så godt å høre folk fra traktene der.
1: Vet du hva, jeg blir så glad når jeg hører en trønder av fra omringen til Vestlandingen.
0: Du har jo ønsket deg gromlåt her, The Wizard av Black Sabbath. Hvorfor akkurat den, Hugo?
1: Jeg vet ikke, jeg fikk en liten renessanse på den låta nå nettopp, så jeg gjenoppdaget den, for å si det sånn. Og da har jeg gått ganske jamt og hørt på den siste, altså.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.